0: Yep, të më kërë darë në qa worship dhe së njën gospel e fanë dë nëmër firë nërë dë hits of the world me Mr. Factory dhe dës Raul.
1: Ladies and gentlemen, it's hits of the world.
2: Er is een nieuwe song op nummer 1 en dat is op naam van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead op de Billboard Hot 100. Ze staat ook op nummer 1 in de UK Singles Chart Top 100.